0: ラタカチャラ。
1: なしまんだお DX Force ふんにぎっこくなそなまなはだお Zila Ghaziabad ふんにぎっこくなんすかなまんげんわんしゅにてちょはんあろさばサブリニーがパーギットワーギターチャミア No.1 やギットコナシマンダオクナソナマンゲン。